0: Plus Radio, pozitivan ritam dana. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: 24 sata potpunog uživanja. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. I rastuća trucking kompanija traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: koja draga i ja.
1: I najbolji ritam leta.
0: Jer svako igra, igra.
1: Najlepše letnje osveženje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

zvuk koji te prati i ovog leta. Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, nekad volimo da kažem, radni narode Čikaga, radni narode Ilinoja, radni narode Sjedinjenih Američkih Država, jeste Plus Radio jutarnji program na letnji način i ovog petka 17. jula za sve strane sveta, za sve strane okeana, čujemo se naširoko i nadaleko. Imamo čast i zadovoljstvo da sa vama podelimo prijatne jutarnje letnje trenutke i ovog 17.7. godine 2026. Možemo da postavimo i ono lagano jutarnje pitanje, pa kako ste, dragi naši? A odgovore zajedničkim snagama da prikupljamo sve do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Šta još prikupljamo? Prikupljamo dobre priče, aktuelne teme, najave događaja, korisne informacije, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, eto ih već kroz nekoliko minuta, taman da se lepo naštujemo i mi i vi, a do tada da se razmrdamo uz dobru muziku i još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom. Plus Radio, dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
2: Samo hit.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: 24 sata dnevno.
4: U ritmu
3: najvećih hitova plus radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem na Plus Radio.
1: Jutro je petak, je Plus je radio, 20 minuta je prošlo od 7 sati. Ako su vam promakle naše najnovije vesti, ništa, zato ponovo na dnevnom redu su u narednom satu tamo negde oko 8:10. Evo jedne korisne informacije koje može da znači nama ovde u Illinoisu, u Chicagu. U Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj se 4. oktobra održavaju opšti izbori. Kako biste ostvarili svoje građansko pravo i glasali u Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Chicagu, rok za obaveznu registraciju je 21. jul. Pravo na glasanje imaju svi punoletni građani koji posjeduju važeći dokument Bosne i Hercegovine, ličnu kartu ili pasoš. Ukoliko vam je potrebna pomoć pri registraciji, dođite u nedelju, 19. jula, dakle preko sutra, prostorije Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja na Redwood Drive u Chicagu. Za sve one kojima je potreban savjet ili pomoć oko popunjavanja i slanja prijave, organizuje se posebna akcija. Dakle, ove nedelje od 9 do 15 časova, prostorije Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, Redwood Drive, Chicago. Više detalja svakako potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. Nastavljamo mi u dobrom ritmu. Dobra muzika, vaše muzičke želje koje ste izabrali posredstvom naših aplikacija na vašim mobilnim telefonima, a uskoro listamo i najznačajnije naslove 17. julskog jutra.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, te li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro, jutro, Plus Radio, petak, petak, nije ovaj petak svakako, nije izuzetak, stavimo na te famozne noge lagane i ovog 17. jula godine 2026. i bit ćemo orni raspoloženi, kakvi god da su naslovi. Da, moramo da ih prelistamo, to nam je domaći zadatak i jutarnja i vojna obaveza. Trump najavio govor o bezbednosti izbora, Bela kuća razmatra iznošenje obaveštenih podataka o Kini. Joe Biden otkriva zašto se povukao, memoari koji će na jesen uzdrmati Ameriku. Sud Evropske unije potvrdio kaznu Google od 750.000 evra zbog reklamiranja kockanja na YouTube-u. Brandon Johnson pred velikim političkim izazovom malo birača želi njegov novi mandat u Chicagu. Zlatnik sa likom Donalda Trumpa izazvao buru, novi simbol Amerike ili presedan bez presedana. Istina o rastu cene nekretnina u Americi, da li je imigracija zaista glavni krivac ili je slika mnogo složenija. Kraj AI ocenjivanja u školama, Illinois uvode stroga pravila za nastavnike i administratore, ovim i ostalim temama, naravno, do 9 sati u našem pozitivnom jutru, na letnji način. Danas, kažu meteorolozi, poprilično nestabilno na području Chicaga, ali topla temperatura iznad 30 stepeni, pad temperature očekuje se od nedelje, bit će 25 po Celsijusu, ponedjeljak 28 i tako dalje. Dobro jutro, dobra muzika, a u nastavku pozitivnog jutra, naravno, bit ćemo i na svetskom prvenstvu u fudbalu i brojimo sitno, sitno, foto finish, ostalo je samo finale, a kako će biti na finalu u nedelju, e pa čućete u nastavku pozitivnog jutra.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovoga petka u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 32 Celzijusova stepena, 36 bit će u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 33 u Majamiju i najtoplije u Phoenixu sa 37 Celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu vreme slično današnjem, nestabilno, temperatura do 31, a u nedelju do 25 stepeni Celzijusove skale.
1: Ovo Plus Radio. Trlaga dumataka, trlaga dumataka, trlaga dumataka, sakatataka.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače.

0: nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300 MedRabbit Freight Inc. vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
2: Jutro je petak, je Plus je radio, trudimo se da budemo u centru svih dešavanja, pa obavezno ili potpuno logično, opušteno i ovog 17. julskog jutra. Bivši predsjednik Amerike Joe Biden uskoro će objaviti memoare koji već izazivaju veliku pažnju javnosti i političkih krugova. Knjiga pod nazivom Obećaj mi Ameriku biće dostupna od 17. novembra i donosi lični i politički osvrt na jedan od najturbulentnijih perioda u novijoj američkoj istoriji. U ovom delu Biden će detaljno opisati ključne odluke koje su obeležile njegov mandat, uključujući upravljanje ekonomijom, spoljnopolitičke izazove i krize koje su potresle svet. Posebno mesto zauzima njegova odluka da se povuče iz predsjedničke trke, što je izazvalo brojne reakcije unutar demokratske stranke. Knjiga izlazi u osjetljivom političkom trenutku svega dve nedelje, nakon izbora za kongres na kojima demokrate pokušavaju da povrate političku dominaciju. Analitičari ocenjuju da bi memoari mogli dodatno da prodube podele među demokratama, ali i da ponude odgovore na pitanja o Bidenovom nasleđu. Autor ističe da knjiga nije samo politički zapis, već i lična karta i lična priča o veri u američke vrednosti i budućnost zemlje. Iako se suočava sa zdravstvenim izazovima, uključujući dijagnozu raka prostate, Biden poručuje da ostaje optimista i aktivan. Planirana je promotivna turneja koja će dodatno podići interesovanje za ovu knjigu. Dakle, da se strpimo do 17. novembra, a onda vidjet ćemo ko će kome šta da obeća, da li će Biden Americi ili Amerika Bidenu, o tom potom. U nastavku Pozitivnog jutra pričamo i o tome kako će biti na nedeljnom finalu mundijala. Da li su Madonna i Shakira važnije od finalista? E pa, o tome malo kasnije u temi jutra. Budite uz Plus Radio. Na, na, na, na.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je petak i Plus i radio, drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Sjedinjene države uskoro bi mogle da dobiju novu kontroverznu kovanicu, zlatnik od jednog dolara sa likom Donalda Trumpa. Vest je potvrdio američki ministar financija, naglašavajući da se projekat realizuje u okviru obeležavanja 250 godina američke nezavisnosti. Prema njegovim rečima, nova kovanica treba da simbolizuje snagu američkih vrednosti i dugotrajnu posvećenost slobodi. Dizajn zlatnika nosi snažnu simboliku. Na prednjoj strani nalazi se portret Donalda Trumpa okrenut direktno ka posmatraču, iznad kojeg stoji natpis Liberty, dok je pored ispisan poznati moto In God We Trust. Na dnu je jasno naznačen period 1776-2026, čime se povezuje istorija i savremeni trenutak Amerike. Dok jedni ovaj zlatnik vide kao simbol patriotizma i istorijskog kontinuiteta, drugi ga smatraju politički osetljivim potezom. Jedno je sigurno, nova kovanica već sada izaziva veliku pažnju i mogla bi da postane jedna od najkontroverznijih u savremenoj istoriji američkog novca. Više o ovoj temi zna se i na našem portalu Chicago Dešavanja. Slušamo dobru muziku, a tu su naravno i najnovije vesti. Budite uz Pozitivno jutro. Uskoro pričamo i o tome kako će izgledati nedeljno finale. Tako je, Argentina, Španija i spektakl u New Jerseyu.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Plus Radio.

0: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.
1: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
2: 20 minuta ostalo je do 9 sati. Sud pravde Evropske unije potvrdio je kaznu od 750.000 evra koju su italijanske vlasti izrekle kompaniji Google zbog reklamiranja online kockanja na YouTube-u. Ocena suda je da tehnološki gigant može da snosi odgovornost za sadržaj kada sa autorima ima komercijalno partnerstvo. Kaznu je pre 4 godine izrekao italijanski regulator za komunikacije zbog video snimaka koji promovišu online kockanje, a objavio ih je autor sadržaja koji je imao komercijalni ugovor sa Googleom. Kompanija je osporila odluku tvrdeći da je prema pravilima Evropske unije oslobođena odgovornosti za sadržaj koji postavljaju treća lica. Sud u Luksemburgu odbacio je taj argument, tako da je potvrđena kazna. Pa dobro, ako svema da kažemo sića, mislim 750.000 evra, šta je to? Za Google to se obrne onako, jel te, za nekoliko sekundi, da bome, svi smo na YouTube-u i svi smo zavisnici, ali mislim, kockanje svakako negativan element, ali da li će se utvrditi koliko smo zavisni recimo od YouTube-a? Toliko da, evo, moram da vam priznam, ajde već kada smo ovako raspoloženi ovog petka, YouTube Premium zakon, dakle zakon, i kada se jednom skinete sa premiuma, onda vam ne preostaje ništa drugo nego da malo skrenete, mislim, onda vam reklame iskaču na svakih 15 sekundi i to stvarno može da uzrokuje onako neke solidne posljedice, tako da YouTube Premium, što se mene tiče, to je najveća zavisnost, ne baš kao ovo kockanje, da se razumemo, ali tu je negde, eto. Malo šale, a malo zbilje i malo istine, nije na odmet ni ovoga petka. Dobro jutro.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

Za korak ispred drugih plus radio. Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovoga petka u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 32 Celzijusova stepena, 36 bit će u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 33 u Majamiju i najtoplije u Phoenixu sa 37 Celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu vreme slično današnjem, nestabilno, temperatura do 31, a u nedelju do 25 stepeni Celzijusove skale.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I petak i 17. juli, pozitivno jutro i Miroslav Petrović Miško i tako dalje i tako dalje. Boga mi, lepo smo započeli ovaj petak. Ni ovaj petak nikako neće biti izuzetak. Pred nama je pravi pozitivan letnji vikend, tako da možemo sve četiri uvid, što bi se reklo. Da, neka nam letnji dani donesu samo pozitivne elemente, dobre priče, uvek uz naše najdraže ljude, uz najbliže prijatelje, uz članove porodica. Ukoliko još niste otputovali na zaslužene godišnje odmore, možda pravite one planove u fotofinišu, oni su nekada najslađi i najzanimljiviji. Pa eto, želimo vam svakako dobre živce i prijatne trenutke. Veoma toplo vreme se nastavlja i danas i sutra, ali bit će izuzetno nestabilno na području Chicaga. Pratimo razvoj situacije na našem portalu i aplikaciji Chicago. Dešavanja danas 32, sutra 33, 34, pad temperature, razvedravanje, stabilizacija vremena, ali pad temperature na 25 po Celzijusu u nedelju. Mi se čujemo ponovo od ponedeljka, tada ćemo imati i novog šampiona, svetskog šampiona u fudbalu. Lepo provedite predstojeći vikend, pa u ponedeljak to sve lepo da rekapituliramo kako dolikuje. Može pečat, potpis na kraju. M. Petrović Miško, živeli i do slušanja.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu...

0: Budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglas.
2: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I dobrodošli, dragi slušalci, leto na Plus Radiju i najbolja moguća muzika. Ponovo smo zajedno i ponovo se družimo uz dobru energiju. Nadam se da vam dan protiče lepo i da uživate u ovom letu i da planirate, naravno, uživanje i da nastavite. Pozitiva je uvijek dobro društvo ako nema nekog drugog i, naravno, kad ste u društvu, dobro imati uvijek dobru muziku u sebe. A na Plus Radiju i danas 8 različitih radio stanica, birajte po raspoloženju i, naravno, po društvu u kome se nalazite. A ako izaberete Plus Radio u nastavku programa, čućete neke lepe priče uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Potrudit ćemo se da vam ulepšamo dan i skratimo radno vreme ukoliko ste na radnom mestu. Svakako, savjet je da nikad ne putujete sami ili da vozite sami, zato nas ponesite i na putovanje. Download naše aplikacije, besplatan je i za iOS i za Android uređaje. Vreme je za lepe priče. Dobrodošli na talase Plus Radija.

0: niente ljubavi ne vjene.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
1: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz dobro raspoloženje i danas sa Talasa Plus Radija. Ako volite avione, onda ćete u Chicagu ponovo moći da uživate u Chicago Air and Water Show koji se održava 15. odnosno 16. avgusta. Dan ranije, kao i obično, rezervisan je za probu. 59. godine prošlog veka je započeta ova tradicija. Prethodnih godina program je trajao pre podne od 10.30 pa sve do 15 sati. Inače, događaj je potpuno besplatan, može da se prati sa dosta lokacija u gradu, a North Avenue Beach bi trebalo da bude glavno okupljanje. Chicago Air and Water Show nije samo atrakcija, to je doživljaj koji kombinuje adrenalin, porodičnu zabavu i patriotizam na obali jednog od najlepših gradova Amerike, a to je svakako Chicago. Zabeležite u svoj kalendar Air and Water Show
2: 15. odnosno 16. avgusta.
3: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, talas je Plus Radija i samo dobro raspoloženje. A kada hoćete

0: Budete dobro da jedete, samo pomislite na Chicago. Ponovo je dokazano da je gastronomska snaga ovog grada velika, jer je osvojio drugo mesto na prestižnoj listi najboljih gradova za hranu u SAD u 2026. godini. Inače, ova lista je zasnovana na mišljenju 400 kuvara, kritičara i stručnjaka iz sveta gastronomije. Posebnu težinu ovoj tituli daje činjenica da Chicago ima više od 20 restorana sa Michelinovim zvezdicama, ali i veliki broj objekata sa oznakom Bib Gourmand, koja nagrađuje vrhunsku hranu po pristupačnim cenama. Gastronomska scena Chicaga nadilazi poznate klasike poput deep dish pice i hot dogova. Danas u Chicagu možete da pronađete restorane koji su inspirisani kuhinjama iz čitavog sveta. Meksička, filipinska, kambođanska i još mnogo, mnogo različitih gurmanluka na jednom mestu. Ovo dovodi do konstatacije da je bez sumnje Chicago destinacija koju svaki ljubitelj dobre hrane mora da poseti, tako da kad god želite da pojedete nešto novo, samo se malo informišite gde ima nekih interesantnih restorana i različitih tipova kuhinje. I to je sasvim dovoljno. Jednom rečju, Chicago.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovoga petka u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 32 Celzijusova stepena, 36 bit će u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 33 u Majamiju i najtoplije u Phoenixu sa 37 Celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu vreme slično današnjem, nestabilno, temperatura do 31, a u nedelju do 25 stepeni Celzijusove skale.
1: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, nadam se da lepo provodite ovo julsko prepodne, da uživate u Stalase Plus Radio. Ako volite sport i trčanje, onda vas podsjećamo na Bank of America Chicago Marathon, koji će se ove godine održati 11. oktobra. Organizatori već objavljuju kompletan raspored i prateće aktivnosti. Maratonski vikend počinje Abbott Healthy Fitness Expo događajem koji traje 3 dana i tu ćete imati priliku da vidite najnoviju opremu za trčanje, obuću, dodatke, tehnološke inovacije i još mnogo toga. Expo će biti održan u McCormack Place-u od 8. do 10. oktobra. Glavni događaj je maraton koji se održava 11. oktobra uz precizno definisan raspored. Pripreme počinju već u 5.30 ujutru. Organizatori su pripremili i završnu proslavu, poznati 27th Mile Party, koji traje do 16 sati i predstavlja završetak ovog sportskog spektakla. Chicago Marathon 2026 zaista obećava nezaboravno iskustvo i za učesnike i za posmatrače. Imate manje od 100 dana da se prijavite i da uživate u Bank of America Chicago Marathonu 2026.
2: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Kad poželiš, dobar ritam, Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: 17. jul, prepodne i lepo raspoloženje. Nadam se da uživate u Stala se Plus Radija. A ukoliko imate klince koji vole fudbal, ne propustite da se ovog leta pridružite fudbalskom kampu namenjenu druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. U pitanju je Pan Orthodox Soccer Clinic. Prilika je da deca nauče nove fudbalske trikove, da razviju timski duh i provedu kvalitetan dan u prirodi sa vršnjacima. Specijalni gost biće Frank Klopas, legendarni bivši trener i igrač Chicago Fire kluba. Kamp je otvoren za decu od 5 do 12 godina, a dok deca treniraju, odrasli, to jest roditelji, mogu da uživaju u posebno organizovanim aktivnostima i druženjima. Biće organizovana i hrana i osveženje, to jest užina i ručak za sve učesnike. Ovaj kamp održava se 25. jula u subotu od 9 ujutru do 2 posle podne u Heritage Parku, Wheeling, Illinois. Ako želite da se prijavite, to možete da učinite do 18. jula. Link za prijavu pronađite na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija i obavezno uživajte u ovom pravoslavnom fudbalskom kampu za omladinu svih uzrasta. 25. jul, sportski kompleks u Heritage Parku u Chicagu.

0: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.
1: Mali, mali. Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
3: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
3: Pozitiva i Talasi Plus Radija, nadam se da uživate uz našu muziku i da uživate u ovom letnjem danu. A ako volite automobile, imate priliku da u okolini Chicaga ovog leta uživate u jedinstvenom događaju, a koji spaja vrhunske super automobile i zabavu za celu porodicu. U pitanju je treće izdanje manifestacije Chi-Town Exotic Car Show i održava se 26. jula u nedelju. Sve to na farmi Sony Acres Farm, koje se nalazi na oko sat vremena od centra Chicaga. Ovaj događaj privlače ljubitelje luksuznih automobila iz čitavog regiona, a najavljuje se još impresivnija postavka nego prethodnih godina. Imaćete priliku da izbliza vidite najpoznatije svetske super automobile.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz dobro raspoloženje i dobre preporuke i danas sa Talasa Plus Radija. Chicago zaista nudi veliki broj različitih lepih destinacija, odnosno prilika kako da svoje slobodno vreme provedete na otvorenom, a da vam to bude malo drugačije. Svakako je poznato da Chicago nudi izbor restorana na krovovima i uz reku, koji pored vrhunskih jela nude spektakularan pogled i na panoramu Chicaga i na reku, a među najpoznatijima je definitivno Cindy's. Na vrhu hotela Chicago Athletic idealan je za uživanje u sezonskim jelima i pogledu ljubitelja japanske kuhinje. Ne treba da zaobiđu Nobu Rooftop, gde gosti uživaju u specijalitetima iz Japana. Big Star ima lokacije širom grada, a on nudi tradicionalnu meksičku hranu u ležernoj atmosferi. Dok pizzerija Portofino nudi idealan ambijent uz reku i naravno picu. Ako volite romantiku ili malo drugačiji letnji izlazak, izaberite jednu od već ponuđenih spektakularnih destinacija u Chicagu. Rooftopovi su nešto čime Chicago zaista može da se ponosi. Imate priliku da na portalu ili aplikaciji Chicago dešavanja .us pronađete još neku povoljnu rooftop destinaciju.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Nula. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

0: aktiva.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: I dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Nadam se da na svoje uživanje planirate da nastavite i dalje u Talase Plus Radija, jer biramo samo hitove, najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. I to na 8 različitih radio stanica, pa birajte shodno raspoloženju ili naravno mesto i društvo u kome se nalazite. Download aplikacije Plus Radija je potpuno besplatan za sve uređaje, nemate prepreku da nas ponesete svuda sa sobom i da širite pozitivu i dobru muziku gde god da ste se uputili. Ne zaboravite, dragi slušalci, da ukoliko želite da uvek budete u toku sa svim onim što se u Americi i širom sveta dešava, a tiče se zvaničnih i klasičnih vesti, vesti iz sporta, zabave i naravno sveta poznatih, portal chicagodešavanja.us uvek vam je na dohvat ruke. Na tom istom mestu možete da se informišete o tome šta se sve to lepo zbiva u Chicagu kada je noćni provod u pitanju, a sve to na kalendaru dešavanja. Aplikacije, radio i vesti i naravno pozitiva. Sve to na Plus Radiju. Hvala vam što ste bili sa nama i danas. Uživajte i dalje uz nas. I jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe. Družimo se ponovo sutra.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovoga petka u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 32 Celzijusova stepena, 36 bit će u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 33 u Majamiju i najtoplije u Phoenixu sa 37 Celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu vreme slično današnjem, nestabilno, temperatura do 31, a u nedelju do 25 stepeni Celzijusove skale. Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Predugo već sebe gledaš,

0: Zovemo kratko. Reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois, traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamion.

Najpozitivniji letni hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Samo pozitivno. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale ili Noi. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights ili Noi 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797. 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.
4: Ti si otac, suzama moja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv. Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovoga petka u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 32 Celzijusova stepena, 36 bit će u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 33 u Majamiju i najtoplije u Phoenixu sa 37 Celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu vreme slično današnjem, nestabilno, temperatura do 31, a u nedelju do 25 stepeni Celzijusove skale.
1: Radio vaša pozitiva, Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4 8.

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Kompanija

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban radnik sa iskustvom u stolarskim radovima, obavezno poznavanje rada sa alatima, lokacije Rockdale, Illinois. Zainteresovani mogu poslati poruku na 708-368-4786, 708-368-4786. Italijanski restoran potražuje bartendere, servere i pomoćno osoblje. Kontakt 847-222-1989, Arlington Heights, Illinois, 847-222-1989. Potrebna pouzdana i odgovorna ženska osoba za čuvanje devojčice od 4 godine, 3 dana nedeljno, radno vreme 8 sati preko dana. Javiti se porukom na 224-342-3432, Mount Prospect, Illinois, 224-342-3432. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka u dvosobnom stanu u Albany Parku u Illinoisu. Stan je slobodan od 1. avgusta, cena je povoljna, a stan je renoviran. Kontakt 312-736-2797, 312-736-2797. Maybach International Group iz Elgina, Illinois, zapošljava računovođu sa iskustvom. Za više informacija poslati poruku na 708-752-6225, 708-752-6225. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Samo hitovi. Plus radio.

po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

stresove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Ovoga petka u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 32 Celzijusova stepena, 36 bit će u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 35 u Houstonu, 33 u Majamiju i najtoplije u Phoenixu sa 37 Celzijusovih stepeni. U subotu u Chicagu vreme slično današnjem, nestabilno, temperatura do 31, a u nedelju do 25 stepeni Celzijusove skale.
1: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozile i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.